0: FM.
1: X FM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, unsa man urak?
2: Labing kay kay Lola ba?
4: Ah!
3: Bo?
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh! Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
2: Nge, exciting? Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake, tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balikian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maungas sa Santon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sur XFM.
1: Par, makuratira ko nang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala lang kay trabaho.

0: ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!

0: Oras mga katropa, alas 5:41 na. Kini nga oras mga katropa, hatod ka nato sa produkto nga Premium D3 Coffee Mix o ang atong santo na Vitamin C. Mga katropa, welcome back sa atong programa nga Exciting Pilipinas. Kini nga oras mga katropa, mao na usab kini ang pagpaabot diha kaninyo sa ato ang informasyon no nga nakuha sa ato ang mga kaubanang magsisibya gikan sa laing probinsya mga katropa. No, ato kining siren ngadto kanila unsay mga kasikas dito sa ilahang matag probinsya mga katropa. Diri sa ato ang nakuha nga impormasyon. Duha kalalaki nagtinigbasay. Ala grabe naman ni oy. Sa Maron. Duha sa Maron ini siguro. Okay, ato ni siren mga katropa. Atong pasudlon si katropang Rostom Villafranca mga katropa.
1: XFM report.
2: Dala sa ospital ang duha ka lalaki human nagtinigbasay tungod lang sa nadaot nga mga otanon gumikan sa binuhing baboy dito sa may Puro 4 barangay Silo o Malitbog Bukidnon niadtong Lunes sa gabi Hulyo 27, 2026. Ang biktima na ilang si alias Dante 32 anyos nga giingong lango sa ilim nung makahubog samtang ang suspect na ilang si alias Tantan 37 anyos. Base sa report nga ang biktima nakiglali sa suspect humani ini gikumpronta gumikan sa nangadaot niyang mga tanom nga otanon tungod sa mga binuhing baboy sa suspect. Taliwala sa ilang panaglalis, ang suspect ni bunlot og sundang nga nakasuksok sa iyang hawak og kalit nga gitigbas ang biktima sa wala nga bahin sa iyang abaga. Bisan pa man sa iyang samad, ni pauli ang biktima sa ilang balay og nikuha og garab og gibalikan ang suspect og gitigbas nga naigo sa wala nga bahin sa iyang nawong. Tungod sa pulos nakaangkon og mga samad ang duha, gidala dayon sila sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dinalian nga operasyon o surgical treatment. Padayon pa karon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggani ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sa suspek ang nagkalinlaing parapernelya nga gigamit sa illegal nga sugal sama na lamang sa kuwarta, bulpin o carbon nga maoy talaanan sa maong illegal nga kalihukan. Lakip usab nakuha ang 100 pesos og uban pa niini. Giandam na karon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9287 kung illegal gambling batok kang alyasa paning kinsa kasamtangan kining nagtingkagol sa silda sa Butuan City Police Station 4 aron atubangon ang iyang salaod nga nakumitar nga duna sa balaod. Mga katropa, lig-unon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita. Dugang nga bahin sa atong mga balitang regional. Dito sa may Surigao del Norte, mga katropa, mudos sa pagpangawat o gasolina sa tricycle. Gingong na malik, mga residente niini sa Barangay Washington na Surigao City. Magpahimangno. Atong sayron ang report na pinagi ni katropang Limwelokay.
2: XFM Report.
3: Nagpahimagno karon ang mga residente sa Barangay Washington, Surigao City batok sa pagbalik na usab sa mudo sa pagpangawat o gasolina gikan sa mga tricycle nga nakaparking lamang daplin sa kalsada. Sumala pa sa report, giputol sa wala pa mailing suspect ang host sa gasolina sa usa ka tricycle nga giparking sa mga lugar aron lang makakuha og mahurot ang sulod niini. Nasayraan nga nagatubil na daan ang driver og balor 250 pesos nga gasolina apan na dismaya ang driver sa dihang iyang napalgang pagkabuntag nga giputol na ang host og wala na inahibilin nga gasolina sa iyang tangke. Tungod niini, nanawagan ang mga residente sa mong dapit nga to sa kaubang mga driver og tagiya sa sakyanan nga magmabinantayon og kung mahimo dili i-parking ang ilang mga sakyanan sa mga ngitngit og mamingaw nga dapit aron malikayan ang maong insidente. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Gumika na mga katrupas kamahal sa gasolina karon. Ah, pwede nila mabaligya actually na. Actually, sa una mga katrupa dito ko sa Surigao City, usakos mga biktima ni Hana. Ang akong pultang taon nga kining gitupil sa akong motor mga katrupa pagka buntag sa iyo. Wala na gyud. Ako na lang nakita nga nagbitay ng hose sa akong tangke. Okay, gipaihi mga katrupa. Tawag nila paihi. Gisalod sa kining sudlanan dito mo ang gasolina mga katropa, mauna ang ilang ibaligya siguro na. Pareho ta sa itong mga balita. Kanhing barangay kagawad naanod ang giingong patay. Report ni katropang Ivan Fulunan.
1: XFM Report.
4: Patay nang nakaplagan sa mga residente sa Purok Lower Dap, Barangay Datal Bukay sa Glan Sarangani Province ang kani barangay kagawad nga si Arsendro Sinon, 50 anyos, human matud pa kining maanod sa sapa. Sumala pa nga alas 3 sa hapon kinadto nakalabay nga adlaw ni tabok sa sapa ang biktima apan ibalik sa iyang giagian sa diyang mikalit og kusog ang tubig sa sapa. Hinungdan nga naanod kini sa bulog sa tubig og mukabat sa 30 metros ang gilayon sa gianuran nga hinungdan sa iyang kamatayon. Wala na dayon at tabangan sa mga residente ang nasampit tungod sa kabalaka nga basin maapil usab sila. Nakita na lamang kini nga adunay samad sa ulo nga posibleng hinungdan sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, hingpit na ang gihaya sa ilang lugar ang mitaliwan nga kaning kagawad. Mga katropa, kapibang dili makapataas sa imong blood sugar o makapalig-on sa bukog, inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si tropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Samtang usa ka kutsi mga katropa mibangga sa motor, tulo ni ini patay.
1: Report ni katrupang Hanilo Tabios.
5: XFM Report.
6: Patay ang driver sa motor. Lakip ang 3 anyos ni ini nga anak nga angkas o pasahero sa kutse sa nahitabong panagbangga sa Sayri Highway. Purok Tubi, Barangay Panatalan, Maramag, Bukidnon. Netong Lunes sa hapon.

0: Hulyo 27, 2016, ang mga namatay na ilang sila si alias Bert, 33 anyos, driver sa motor, uban ang iyang pakrider nga anak nga batang lalaki, o pasahero sa Toyota Avanza nga si alias Manny Hamtong, samtang sa marunusap ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen Hamtong ang panuigon. Sa investigasyon sa kapulisan, na siren nga nagsubay sa parehong direksyon sa middle lane sa highway, ang duha kasalakyan, kung diin ang motorsiklo naguna gikan sa north poblasyon paingon sa panatalan. Sa laing bahin, ang Avanza kusog nga nagdagan gikan sa lungsod sa Don Carlos paingon unta sa Valencia City. Pagabot sa dapit na itabuan, hinay-hinay nga niliko sa tuo ang motor, humani ini gion ang signal light. Apan tungod sa kakusog sa dagan sa Avanza, nadasmagan niini ang luyong nga bahin sa motor. Tungod sa impact, nalabay og gibanaban ng 40 metros gikan sa punto sa pagkabangga ang driver ug ang kas sa motor. Samtang ang Avanza nibangga sa punuan sa lubi nga nirisulta sa pagkabalitok sa sakyanan ug nibangga sa simentadong barrier, hinungdan nga natrap ang driver ug duha kapasahero. Ang driver sa motor ug ang kas niini ug pasahero sa Avanza nga si alias Manny gideklarang dead on arrival sa nihiling nga doktor. Samtang ang pasahero sa Avanza nga si alias Aileen naka-confine karon sa hospital alang sa padayong pagtambal. Human sa insidente, daling nisibat ang driver sa Avanza apan sa ulahi nitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Don Carlos PNP ug giturn over dayon sa Maramag PNP ug kasamtang ana-ana sa kusodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, ilabi na sa mga driver nga adlaw-adlaw nga gamaniho. Importante nga klaro og tataw ang ato ang pananaw. Tumar og Visionex Plus Softgel Capsule nga gituyo paghimo aron sa pagsuporta sa kahimsog sa mata. Kini adunay lutein, siasantin, beta-carotene og vitamin E. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Nito nga bahin sa Dabaw, mga katrupa, DPWH Secretary Binson, na kung nalagot matod pa sa giingong palpak o naglagot matod pa sa giingong palpak nga flood control project sa Bangkal, Dabaw City. Bilyones pisos nga gibudget, gipangita. Sa iyo ng report ni katrupang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nalagot si DPWH Secretary Vince Dizon human nasayran nga palpak ang nahimong katukuran sa flood control project sa Bangkal, Davao City nga maoy hinungdan nga nahasol ug nabutang pa sa risgo ang kinabuhi sa mga residente sa lugar. Labing gikasuko matud pa niini sanglit pila ka tuig na ang milabay dihang nasinati na diay sa mga residente ang baha apan wala gihapon na aksyonan. Rason nga wala niini kapugni nga kwestiyonon kung asa na padulong ang bilyones nga pundo nga gigahin sa gobyerno alang sa maong proyekto.
5: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pagato 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya lalo ako nagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ah. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
4: Gibulgar sab ni Dizon nga napulok katuig na nga walay dredging o wala gilimpiyuhan ang Talumo River. Rason nga napundo ang daghang lapok sa sapa ug maoy hinungdan nga miapaw ang tubig ug mibaha bisan sa kadako sa gitukod nga dike. Gibasol ni ini ang kanhili dirato sa DPWH national ug lokal tungod sa kapakyas sa insaktong pagpatuman sa proyekto. Agig sulbad sa problema, gimanduan na sa kalihim ang department engineers nga sugdan dayon ang pagpataas sa dike ug paghawas sa mga lapok sa sapa aron dili na masubli ang makatroma nga kasinatian sa mga residente sa Bangkal human kini nabahaan ni adtong nakalabayng Hulyo 14 sa gabii. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katrupa, alas 6:49 na diri na kita sa atong balita sa National.
1: Balitang National.
2: Balita sa National. Gilauman nga hingpit ng matangtang gikan sa bill sa kuryente ang gitawag nga systems loose o systems loose charge sa tuig 2027. sa dili pa ang sunod nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kini ni Energy Secretary Sharon Garin. Ang system loss charge mao ang bayad sa kuryente nga nawala samtang kini ginahatod gikan sa mga power plant, padulong kini sa mga panimalay. Kini gilangkuban sa duha ka nagunang rason ang technical losses, init sa mga wire o kagamitan o non-technical losses sama sa illegal nga pagtap o kawat sa kuryente o mga guba nga metro. Giangkon si kalihim nga dili kini sayon nga buluhaton at tungod kay bisan paman o magkapagawa sila o mga pulisya. Posible nga malangan ang implementasyon niini sa bahin sa mga electric cooperative. Tungod ini gibotyag ni Secretary Garin ang gilayon nilang sugdan ang pag-istorya o ban ang Energy Regulatory Commission o National Electrification Administration. Susihon sa maong mga ahinsya ang kapin sa usag agatos ka mga electric cooperative o mga pribadong distribution utilities sa tibuok nasod aron matino ang ikinahanglan nga investment para makunhuran ang recoverable system losses o ang mga nawala nga kuryente sa sistema sa kasamtangang gipaspasan o gipabayaran sa mga konsumador. Sa pikaspahin kung hingpit na kini nga maimplementar, gibadabana sa Department of Energy nga moubos ang bill sa kuryente o 5% hangtod na kini sa 9% o 10%. Dipindi kini sa distribution utility nga nagserbisyo sa maong lugar.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.

0: bumalik sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.